0: Hvers vegna fyrir okkur að finnast lífið vera
1: útrúttur?
0: Samt gerist allt aðeins nokkrum
1: sinnum.
0: Ég örf á skipti mér þessi. Hversu oft myndu rifja upp sérstætt síðdegi bernsku? Síðdegi sem svo sama og veru þenni. Þú getur vart hugsaði lífið
1: um þess.
0: Kannski fjóðum sem
1: eða fjóðum.
0: Ég fyrir ekki svo oft.
1: بعد از اوری که آنچنان بخش
0: وجودش شده
1: که حتی تصور زندگی بدون اون برایت ممکن است شاید چهار یا پنج بار دیگر شاید همین تعداد هم نشود چند بار دیگر طلوع ماه کامل را تماشا خواهی کرد حس باشد و با این همه همه این ها بیده ها به نظر برسد
2: Ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere, per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza credere, forse altre quattro o cinque volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20,